ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯣꯡ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯖꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕ, ꯇꯝꯐꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯀꯥꯞꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯇꯝꯐꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯆꯟꯆꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯕꯤꯂꯥꯠ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯅꯥꯕꯝ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯑꯖꯤꯠ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤꯠ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯘꯍꯔ ꯆꯥꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯤꯅ ꯁꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯀꯦꯁꯣ ꯁꯤꯡ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯏ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫